0: 和赞拜山木汉是那拉提乐队中最年长的斯布斯歌手。结束了一天的排练与演出，他匆匆赶往那片空中草原去接他的爱人。
1: 悠悠草原送吉祥，欢迎大家来到美丽的空中草原天幕台，走进这一片。
2: 他跟我说，你就继续做你的梦想，自己的音乐。我特别感谢他，一直在支持我，真的，我很爱他。
0: 这里没有熟悉的舞台和掌声，却有爱人温暖的目光和共同的音乐梦想。
2: Содан балларда бас қосып қалды, бір талай уақыт болды. Бас қосып.
3: Ал жарайды дейтір, көп өпті бас қосып қалды. Өстіп отыр маған сары қарбалас дейді. Финалды қында жапа шек.
2: 在生活上最好的朋友、最好的兄弟，变成一个家人一样了。
4: 明慧，你怎么生的？我也不知道，现在。

0: қай жерден көріп едің кішкене тайды?
1: Атаны немне Пәлім Құдаудың жанында сол жерде екен ана кісілердің.
0: Мен келгенде 4 жыл болды, сен келгенде 6 жыл болды.
1: Уақыт жаман тез.
0: Баламызға да қарай алмадық. Сонда да пайдаланып, уақыт кетеді деген адам тайда болды.
1: Сөйтек.
2: Мен жастың ғой.
3: 那个时候什么都不想，天天玩音乐，现在成熟了，有家庭，有孩子了，我儿子快6岁了，想念孩子。大家好，大家好，大家好，大家好。为追逐心中的音乐梦想，加纳尔别克扎根在了广袤的纳拉提草原。
4: 看到了没有？你喜不喜欢？你放假的时候跟阿呆一起来的时候，给你们骑一个这个马好不好？真棒！忙碌的生活，磨灭不了相守的温情。一次次与旷野对望，与自然倾诉，都是心灵与这片草原最真挚的双向奔赴。

0: 马和赞、拜山木汉是那拉提乐队中最年长的斯布斯歌手。结束了一天的排练与演出，他匆匆赶往那片空中草原去接他的爱人。
1: 悠悠草原送吉祥，欢迎大家来到美丽的空中草原天幕台，走进这一片。
2: 他跟我说，你就继续做你的梦想，自己的音乐。我特别感谢他，一直在支持我，真的，我很爱他。
0: 这里没有熟悉的舞台和掌声，却有爱人温暖的目光和共同的音乐梦想。
3: Содан балларда бас қосып қалды, бір талай уақыт болды. Бас қосып.
4: Ал жарайды дейдер, көп ұлды бас қосып қалды. Өстіп отырмаған сары қарбалас сәті. Финалды қында жақа шек.
2: 在生活上最好的朋友、最好的兄弟，变成一个家人一样了。
5: 明慧，你怎么生的？我也不知道，现在。

0: өмір бергіш келді тайды.
1: Атаны немне пәлін құдаудың жанында сөз жердікен ана кісілердің?
0: Мен келгенде 4 жыл болды, сен келгенде 6 жыл болды.
1: Уақыт жаман тез.
0: Баламызға да қарай алмадық. Сөйлейді пайдаланып, кететін әрімізді тайда болды.
1: Сөйтеді.
2: Мен年轻 过, 那个时候什么都不想。 天天玩音乐，现在成熟了，有家庭，有孩子了。我儿子快6岁了，想念孩子。为追逐心中的音乐梦想，加纳尔别克扎根在了广袤的那拉提草原。他的妻子阿依古丽也毅然告别自由生活。

0: көрініпті, көрініпті.
1: Атақты ұп тартысыздан, о, жүрді. Кәм және жүгі ма, кәм. Жүгіні мәлі жүгі ма, ә, дады ма. Қанда олым ел?
2: Ата.
1: Шым шықлан?
2: Шықлан.
1: Не фан жады шығы, ата етіл әді шығы, гіні ма, чігі жүгі ма, қол бұқ.
0: Жүм бұн.
3: Thank you.